0: Te awa kairangi, tahi tahi ono tahi aim, te upoko o te ika.
1: Makitang Najang, Barangrang, Indijimero, Donawanamai.